ngayero dinabre gutu ikurukiria irathimo shia kiona meri ukete ya kuinikiriria mwakoyo wa 2026 nasi tutende mema boro matigari geshuru waraini

0: Alibaba la kamano rene tswana shirwa JP. Motugwa kune kora dimana motugwa kune wa kohegi ashiranero we moradi mani we mwekani wega. Eni maodo mare amo de mega no mone kanire o kwe gai witu.
1: Yes.
0: Ego tire odu mwega omwe otoimete hariwe. Ini weda dayo agrona mesiria one kago hau.
1: Yes.
0: Hau noho hari fever. Na fever ni hari ya muka higuli la tumeme mulia igi. Oka igwa do makiuga. Ye gwe dogo dikiriri ya kameme buwana sifu ya sana.
1: Hey. Kayo kamo igi.
0: Hea ni fever tu.
1: Hey.
0: Ito dogo tikiri odogi uga mune. Neno kai tu o kinyeri ya fever.
1: Yes.
0: Yezi naneo turako hoera mudha nyawomo odio kiumagana. Oroi magara we na feva ne kuga kwedo na corona ridole ya dhani Jehova aroko ya feva mawira ini maku malio vage teweka kiumi ya geke karibu yes. Sana ge toga tonyo wa bogwa me
1: nanone jabakara unagire muajirele
0: eni
1: niki reigwa tuwezi uguo
0: niki reigwa wezi
1: ni reigwa tadiraria
0: dukena
1: nile
0: kekuwa kena le
1: ane
0: ino reigwa
1: asa anaguzi ya ni hali ya guzoka kana hau
0: ok
1: yes
0: ino reigwa wesa wa
1: ino reviti ino reigwa ya kamuno yes inoaru
0: reigwa nidi inauru baru wesa wa
1: yes
0: naga ini mwega ni adorete
1: ane
0: ina indira shokia gado
1: yes
0: eni
1: anani day murole weekend
0: adu kuida te ya te dole

0: Ewe, angatiwa wa goyale kole wichita Florida wa USA. Ya moshinyari. Ene. Arigo metabo ine ya kameme FM. Kweru watia. Mara hukete nine joe yona digo kole kano. Mara hukete nine joe ya doita mara hukagaru watene. Mono. Ona no kora tu dikeriria wabete koruta mawira mere matato no kono abateti ebere moe. Iriani utwarite ciana ni ithire thukuru jamanagia na twana tugithie nginya kwina mairia thikoici ehe dukane uhingurite matatu ndikihingurire tene mukawa ucio ndukihingurire tene ona thaici uguo ndegwitikire hiu yes o hari uri ithue tugukwirithiria kiumia kiega kina umithio ororathimo ni ngai na kio giaku kiroko guna thithino yaku kana leo ni ahitukeri. Oh yes. Yes, ilo ni mitabu ya Kameme FM ni tuko tu ina mugeni ni muheshimu wa Gakuya James. Mbuge wa epakasi ya rugongo tuko tu kialirio maudu maigano na kukunye finitroni na mugomo wa huli ya viashara. By the way, ni gumeza ni geza majirewe gama udu ni mahana dira igwa gane mogere ilo igoti na jirane ni mundu waga magoti. Mali ya 2.5 uwa gama nari hama kiri ya mashiriki milioni zetu waga hee. Merigo ya mwayari hago 3.9 ya gada isho gane 6 milioni maka ajira. Deto yone gokorode za omwe wao nige za hitu yeko na meri yoteo mwede nyawaru ushio. Na kwa hidari noto uke alia maodo mege siya sasi ya mwede dhani wana mefagwere mwede dhani wana menayo. Masio mwede ni badaye kwa hidari maodo meri tu. Wabere. Nondere kukuliri kani ya wigire reine wa dhoko. Eno ne dhoko hitu dhoko ere koraguwe. Dha katodu hani ukoraguwe na hinyana wea adhi wakwe amuli na bei. Okagura kedu kiri oleda na okagura na bei yaku. Ha no gule dhimu jega smartphone na nuwe maudumo dhima shokete dhimu ini. No gule korowe dukwetu na tofesha tuwa guzi dhoko siya kawaida. Igira haha ushagule dhimu emwe gata kate kanyi gehena TV. E TV kiega 50 inches 4K resolution. Okagura TV ere okuwa na niwe kuagire ire. Negeza maudu makuma korome sawa. Ini ona yoga ikena tado wali ya ginogule gitada nogule gitino gude mataboa sora kwa ja uyu ni ukoretwo kiguru muno nigetha ukiranwo na bei ya iguru ya thitima toke ni thiku ici andu ni makoretwo magikaiyo nicio muno
1: nombu
0: toke ni we
1: muno arigwo
0: cia magana meri
1: kahuthagira ngomete
0: cia magana meri ndigwi cia no wiki undu munene magana meri
1: yes
0: ni tukira ofutu ile muthenya umwe
1: ona itumite wici online uingihe muno ona muro ikiria ti angarehe magana matatu ngwikiria token 50 eni
0: kwera token muitu
1: muitu sinoka eni
0: ke ana iraruta wira
1: aza itarage soka
0: the day you know, last week 2 weeks ago no day iro token about iga nini ngukwira anyway
1: ende we token
0: ndi token no gole ginyagia ri mutambo yo wacora ukirano na maudu maya mo the mama the na maya mathi ti mana maudu mangi maingi we igira thoko ini
1: ora hinya *420# *420#
0: yes kwena we jira the number mo rumo no de okamo yo kamu kamajika natikani ni by the way makiria ma ni pesa kiro tagidate he kabuni ekoretwo kiandika nenda-ini atireka nyamu itago epoxy
1: he
0: epoxy flooring epoxy ni atiriri ati ndugwikira tairo thiku ici ati ugwikira kiburo kiu na nitage tairo kimwe kinene thaka muno by the way
1: kiana tari wooden
0: no ihana tairo
1: ehe
0: no liu ni tage shoroge itago e
1: yo na kiona githaka muno
0: beautiful ni yo ikira go airport
1: yes
0: ruko ya domara de katonya mutu online no ni na dia dire online na dire kabuni e hoite ko gweta to di da menya wega ori horo cio wathire no da dire kinya gwa kabuni yo na ngimoria na makijira ni maruta wiro cio no anganga ki makijira maundu maingi kikimera ihinda ria kuhiriria ri ni goka
1: jira yes
0: somehow dai no kali kihurirwo thimu ni muiretu we taka kali twa keho na handa ri twa ria gikuyu rimwe na ringiri ta handa ria gikuyu ni ndu ngikiria muhiki to muhiki no akihike ekejire ta guo na akijira atiriri ndi mundu wa marketing
1: gukuria uma
0: guko uma
1: yes
0: For sure no kiwe ne gothiete kabuni ne yo
1: no
0: koko dresi ya no
1: eni
0: na leo

0: Mbatsu, Ngiri, Amwe. Kuma mushiye munane wa Kenya Nairobi ni mohoro makameme kayoka mwigi.
1: Zile bidhaa ambazo zilikuwa zinauzwa kwa container at 2.5 million saizi imepelekwa at 3.2 million.
2: Kama hizi linda maisha wa Kenya, kama hizi linda maisha yetu, kama hizi chunga pesa zetu, tunaomba ajiuzulu.
3: Tunataka polisi wetu afundishwe mambo ya haki za binadamu, sio mambo ya uniform.
4: Kwa manake ni uchungu sana. Tunaumia, tunaumia kama sisi wafanyikazi.
1: Saizi watu hawezi fanya kazi Nairobi kwa sababu ya ushuru.
5: Uma. Wegerereku no shaba
6: Moige matura inene wabireria meharereria makurigereria mogwati mabura El Nino na togoria makanitha gukinyereria muingi unyitanire nao hari kuhoera bururi maya ni mohoro ma tha inyarucine jetagwo dano inaina aikari taunine ya githunguri guko ni county ya Kiambu rio ni manyitanire guthingura mitaro ya kwerekeria mai ma kiguo olele gutanye tobura ya mune kokana El Nino ishaine ikuhe. Mariamu Wabo Iwaishogo na mwadiki witu wa mohoro county ni ya Kiambu na lifoti enone yake.
7: Tuliga wero dogo kwa wewera wa muthenye omwe inye to make sure mitaro ito yodhe ne adhera wako dhini ya wagi dhuguri.
8: Aya ni aikari a tauni ya githunguri Kiambu are mokirite tene kunyita nira hari gutheri ya tauni yao na gutigirira ni mahigura mitaro yodhe ya gute mai mageko tauni neno.
9: Huko uria adu wa leo the mara ulitira fia shala hakuina mitaro eno matiga gute taka take na makaro lalea mara ije taka taka tanutalu kukira burayero nino mitaro neko higamu no.
8: MCA wa githunguri Joseph Muheja kiuga utheria uyuni umawame harireria mabu ya tanye togo korogi dhadana ya El Nino ni wakwe huga hadhara ili ege shugiririo ni muneko wa mae mitaro ihigekete.
7: Horo wa bureno eroka ya El Nino yuka neko giririo kukoku inamu yuro kukidhuguri na tukotu kigitira idositu siyapia shara kudhukagio na nigendo na mae mabura matuka ni megudherera makole mitaro itu emetheru soto nyitanire na members of the public ya natokera na wilorea togo kukotu kiruta ni kudheria mitaro.
8: Mwiki uge vigatuwa ukorogo muharini wa bere haliku menyera marema tuligishe ilie ili ya maratage konigo ona konina ge mitaro ini na kuiga tauni ili na utheru.
7: Mitura hoyo na eneduka metikire ukoro magitheria haria mari na makaiga kikogeao kehamwe no gutigatu kendo ni mari yoyaga mundu anywa soda kana wale irigo ugaikia makoro macio mutaro to iyo niyo irathi karigireria mai kuhutuka
8: to utheru tu wa mitaro ili ni matheretie ngiri ile ile barabara ini ni gutigirira kuri no ugitiri mufango uyu wothe ukiguna ayuthi na mawira ma gutheria
10: na tugake na tondu ona no turahe anake ito kindu gya gutwara mucii na nige twatheria no kuragia na security njega.
8: Riuthiri kali kiuri gucokia wira wa kazi mtani wana yuthi aigema tene na mawira na makiria ni gukota kuiga matura mari na utheru.
11: Ana no turie iroi ukage kaigena kaigene guo mundu agakinukagia kindu.
10: Okuria thirikari ecirie uhoro wa maundu ta kazi mtani tondu ni mateithagiriria ayuthi aito handu ha makoro makinywa johi kana dawa magakoro mewira ine makayonera mbeca ciao makahota gwiteithia
8: handu ini hakameme FM kuma githunguri county ini ya Kiambu jitagwo Wambui Waicugu.
6: Rushine roro gikundi kia tungatiri makiria ma 500 aigiao kuma county ini ya Kiambu oro hamwe na county ingi magomanite kanithaini wa PBB Ministries mwena wa Gara na kuria marakinyaniria mahoya ma bururi. Atungatiri acio hamwe na mutungatiri wa kanitha ucio wa PBB Ministries Evangelist Lucy Wangunjiri rĩu nĩ moretie atongoria a makanitha handũ bũrũri wa Roma kũhunjia ũrũmwe na thayũ makĩria rĩrĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ ithĩngĩthĩ kĩondorita. Marauga mahoya marĩ na ũhoti wa gũkũra bũrũri mũtondo-inĩ wa mathĩna marĩa maũgũmĩire.
12: Angĩkorwo kauntĩ ngima Kiambu ĩrĩa ĩkuhanĩrĩirie na Nairobi County kũrĩa Kameme FM ĩrĩ no metĩkĩre gũtĩa ũtungata wa itaha rĩa muoyo thĩinĩ wa bũrũri makaũtĩa magacoka makandeithia niĩ na magateithia Kameme kayũka mũingĩ makoiga mweri wenana mekũrĩkia makĩhoera bũrũri mũgima marĩ thĩinĩ wa kauntĩ ya Nairobi moime Kiambu County moke kauntĩ ya Nairobi na ngorwo na Ongara. Niĩ nĩ kũnyihanyihĩte tungoiga Kiambu County rorathimwo Kiambu County erotheremio nĩ Ngai Kiambu County mambĩrĩirio nĩ mabishopu othe ahunji othe matungataga Kiambu kũu nĩkuo ũtũũro wakwa wa ũtungata wambĩrĩirie kũneneha. Niĩ ndĩ mũgegu ũmũthĩ na arĩa mekuuma kũndũ kũngĩ gũtiganĩte nĩ twarie kiugo kĩmwe gĩa atĩ Ngai ndakareka bũrũri wa Kenya.
6: Aya netulike ishiegi yote tige turuwa kia governor county ini ya Laikipia negeta anyetu wago korono shida ni munenema. O nedhuda wa togulia mareuge munene wa kiyoteti kweyumelia na kwa nerira itanyali ya gukahita itanira otogulia wa thirikari ya county ya Laikipia. Na amwe ao ni mwagi wa kiojoli kieto wa aruguru delito wa mureithi amwe na atogulia ge. Immaculate wajira wa washira niramulika oteti ulea ubereire geturua kia governor county ni ya Laikipia.
13: Tukimurika muhita itaniri wabere niwe Festus Mwagi wa Kiojuri na ulea wabere iri ya rita mubuge wa Laikipia iradhiro na kumagia hau anatugata tamunini wa minister ministry ni itiganete taya maina dhitima alirika na kukaigi ministry ni oremi amunewe wali minister wa hidi ya kingoki kia gigi kana locus. Kiojuri niwe wabere iri ya kia magia TSB na kirea adhuriro na kio idhura noini hetuku Korea habuge aige madhuretwa na kiama kia UDA. Aliumwe wa adhiriti wa mutogoria wa furori William Ruto. Araho ya gete kia governor na kiama kia kegia TSP.
14: President might have done nothing else for you, but he has given you roads and water.
13: Oho, no kulina Kate Waruguru, kanole ya unanagio mama Simba. Kate anatogoria tamubuge wa county, waguthukio na kiama kia TNA, na agishoka agidhuruo tamaito wa county Laikipia na kiama kia Jubilee. Kate aririka nago kai gehede ya siasa niwe huthie mweno ulea muigiore sahidere ya umire tanga na agithie kieleweke. Kate aruga mete mubuge wa Laikipia ya iradhiro idhurano ini hetoku na reu anaho ya getekia governor na kia makiari gathu waga shaguwa nikio DCP.
15: Wasaliti wate waendo siende
13: oroguo no kurina derito wa mreithi na ulea ware mubuge na agetogoli ya Laikipia peace caravan kuhuja dhayo. Asho kiria getu gatata munini wa minister dhirikarine ya President Mwai wa Kibaki na aririka na guo ni kuota na getu kia governor are independent kana atari kiama ederia jubiri ya hota nete muno na kiruta Joshua Irungu na ulea rasho kire kumuruta idhura no ini hetuku. Reu mreithi are okieta itano inigeki.
16: Unachaguana kwa kazi au kwa
13: kuri nagi aige tamwadiki wa Laikipia niwe kwa inage wa home na uria uruga mete orona kiama kia DCP. Laikipia na kuri ani kuri kafira nyige ya ya kukuru na uteti wa mwanya idhurano inishio kite kameme keukamu ige Laikipia rea kwa jitika gawajira wa washira.
6: Mage mohoro shielikia kwa ihada wega dha idhano rushine jita kwa dankano inaina
0: Uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayo kamwigi. Ogekoro we no do gira kumanyithia medha ito ya mohoro hora thimo namba 0704 111 555.
17: Wakinya thai nyamitabu inia kameme kayo kamwigi chuma tatu ginya gatana neidhani ya musha
18: chachamuka
19: mwodhoni wakiruba ikiye baby tubes
20: karibu sana metabu
21: ina nanike toga zeba
20: mwenyewe
21: Mutaikinya
20: Kingpin
21: Himself
19: Mwago mwze
20: ne idhari ya Shaina T-Master okire heruani
18: Shachamuka
20: alipo amuka kwa ndoto
22: yes
20: na kurudi duniani ya karudi roho ikarudi kwa mwili
22: yes
20: akasahau kukuja kameme
22: akaenda wapi
20: Yugoslavia
19: Shachamuka Juma tatu ginya gatano mitabo ina ya kameme kayuka mwiki
23: kameme
24: Petans Driving School Motivi.

0: Og mange gange kroner mange kunne gå i da 14 years anniversary.
1: Career changer. Onakana nilo da kuogera mathomo kothini ya hospitality and tourism. Sherera Casted Institute of Hospitality. Shukuru wena agumona uikaine na uromithania wa motu gata mamika wa nogedi. Kumenya maigi mege Casted Institute of Hospitality. Ni umabiri.
2: Maza, ukumini vio lepeta. Kuma mushie mwenene wa Kenya Nairobi. Nemo horo maka meme kayoka mwigi.
3: Ithomo no twende tuheo gikoro gitari gya kuriha kuringana mahinda maria turatura uria me marito muturire na utuhuthahuthira.
4: Hiyo plan yako ndio imetuingiza kwa shimo kama wa Kenya. Sisi plan yetu ni kuingia na kutengeneza serikali ambayo itaheshimu maadili yaliomo katika katiba yetu ya Kenya.
5: Wanafunzi hawajaingia kwenye university na colleges kwa sababu wazazi wao hawana school fee. Kisha serikali inachukua gharama ya 2.5 billion inaleta uniform ya polisi.
6: Oma, uwegerere ku no shaba.
7: Ni gatho ni gukoro ri mitambo ine akameme kayo kamu ige mani mohoro mathathita na nicia miaraho ni mwihoko wakwa uri mwega ni jitagwa wa ngui wa dirago. Mwige wa goigwa mwana wadheka na matora maria marigishirie ni matogiriti oga theki warami farafara inishia mweno shio. Tauria mwadiki wito wa mohoro mweno shio wadheka Rose Mwangi arataririria.
8: Ura iniri ya goigwa mwige na ikari madhiete na bere na gutogiri ya waki wa mafarafara gurani. Riedhiete na bere na guikiru orami itura inirire ona dhudha wa gutura kwa hida ira ya matali mwona farafara one mwe ya arami na gutura makunika wone rukogu.
9: Ado anago kumara umagira mweno leo kwa korea klasiki. Mago kama hehe gete miligo negeza makinyeha. Parafareno uwone ekiru orami. Ego kuhigura wa bere uti jero ya kuma maramu hale ya lauda bautine ya jirago di moranga. Na galisho shiri ukaka ikareki ya doneta koreki ya modu o hakuina nyoba kwa.
10: Tunida hea aga kohea kohea magoro. Dogo kukura hanaga tareke loro. Ado maga kiru arago. Korora ari age maga koroma ina mathena maike ma githuri
11: ndo dagiathie na kayatu gake imirite muthe na gogathe ahetuko ni ngari arahuragirio rukungu tukona faida nene muno ya rami na wabere ina faida tondu no igutulera biashara sito ando amakete nyumba ni ku appreciate
8: ikari ari atwaranirie nao magathiririe waki ucio wa farafara uri uratwarithio na mbere ni mubunge wa gukuthika ari singanga aikari acio makiuga mithire ni gukoro ikigacira na oho kwa tora mwatekano wa ngari uria ukoragwo ringirero ini ria kuingira itura riri
9: ciothe ci haha ni farafara ci kuhingura jamu itukoretwo twinayo hingo ciothe ta kumagia Friday Saturday na Sunday na Monday andu magicoka hakoragwo hena mwatekano munene muno hari round about ini ya hingura jamu nene muno muno iyo ya hau round about komiire kuma na kuingira kwa
8: kameme kauka muingi itura ini ria ngoingwa thika chitagwo Rose wa Mwangi.
7: Negado Rose wa Mwangi ataramwa begogo ko furorine riu ni marateta kumana na kongerereka kwa bego cia maigerera matukaine makioria a Kenya mehoge na turia nime na gwetekera kuhimbiria kuhandaga bego cia kimerera maranirie na mwandiki wito wa mohoro Mathio Ndungu wa Bogwa.
12: Ndigira arimi ri ni handa bego iria wicua nacio tiga icia kureherwo no isi sia kimerera isi sia kinduire ni uramenya mbego isi kuria ciumite na origin wa mbego icio toro na mbego icio tureyagirwo isi ciragwo ni improved ni ndu ithondekeirwo laboratory ni
13: igongona ine ria monanio ma mbego cia kimerera itura ine ya Salama mwena wa Thika county ine ya Kiambu ni rio tara mu mbego makaite kumana na kuongereka kwa mbego cia maigire ya matukaine iria maugite ni ikoretwo igicangira hari mirimu ta cancer kwa icio gwa thakame hamwe na ingi
12: isi sia kimerera ni mbego ci handitwo mahinda na mahinda yani area ya handuri itumikite kahinda gwa kahinda na ika adapt
14: turatomithia arimi gukuria irio kuhuthira njira ya kinduire maundu maria mahuthikaga tene ta kuhuthira mbegu cia kinduire na kuhuthira thumu nigetha tuhote guthondeka tiri witu tiri witu ni wakuire na kuriukia no nginya tuhuthire thumu
13: ataramu ya matogoretio ni George Foro kuma ikudia Pelham Kenya mahoete Kenya kuhimbiria urimi wa kimerera na makiria mbegu cia unduire niguo methemane na mirimu
14: aciari aitu kana guka aitu maikaraga maica maraihu muno maikaraga muno miaka miingi no thiku ici life expectancy yetu ni kindu miaka 40-45 kwa hiyo mundu ni athie ni tondu wa ki ni undu wa mirimu iyo ya lifestyle cancer na diabetes na maudra masio.
15: Ni una madina ni maradina.

0: mwine ya kapela.
1: Yes. Nuhu yore yato akibu the next part. Ni rame nyaginye kumikira, you know, the metronome. Kiki na ki. Leu nye uye the modo wadara mari. Is functionally useless.
0: Arenda kuhikia saa mubole, na?
1: Yes.
0: Na filifo.
1: Automation, nile.
0: Automation comes with casualty.
1: Yes. Na saa muna filifo kila kia tumaa matuwa hilo fellowship, li. No, hilo shio meka athia.
0: Lutaka.
1: Ndiya tenia do memega li ulele hake modo. Wata nilo kowe di ya kigo muhuri wito hake.
0: Wadarama. Na
1: Luorojo ni unaete bara. Wakinya hado ginyale umori uyo wadara mamuweru uletu wawara nili. Ni alama idhiramite ya kuhu.
0: Ya kuhura.
1: Yes. Na kesa mmena vili wumaratu wa meku kukunu ini hura adara ma.
0: Hau hena conflict.
1: Lekwe hena kia nugeta wole. What do you call this? Wukura wiroleo hetu MP. No hetu governor.
0: Overlapping of duties.
1: Yes, yes. Wendo ni manake kani igithi ya. Nore kutuwe na kia rani waki body na advantage ya rini. A keyboard is an electronic device. Nego diye divi?
0: Divi.
1: Divi kaine. Yes.
0: Eh ugo no kenere volume.
1: Eh. Lewe rone ne sa muna viri fo. Ama nyeriye volume ma iwe keri akogera.
0: Ama kuneke. When upper hand.
1: Ewe boro wale yekari. Ngana sa muna viri ma iwe keri mareo kuori. Kipo dia hale maranga bia. Ma iwe ka ono ka ule kara. Kala maki ya siyana.
0: Asiyo nipe kukia na aduga mano.
1: Weza haira aduga mano ya kagu atiri.
2: Anaki haya meho zete uku. Memu akawa akatanda tu. Na uzi uzi weka tondua dome na mafia. Mwanaki osi ura anyamuno uku wale hako nangani.
1: Aya kule kana kuwale.
0: Matiri matira.
1: No mwakamari inge itiki. Noke tukose katurume.
0: Ligu kihudhira hinyawa na isho kasi ya bia.
1: Nyabe ni mori likani ya tigutie mwono uga tenga tengeri yogodhi matu ini hizi wadetuka ikira hamwe.
2: Ali ya vigu.
1: Iyo da tuwa kwa fetro higo inesia dhahabu. Komena ya todo mena vina na kwa ori ameka ni uru. Da iwete mokiuga maharulukio matwaru osadi.
0: Matwaru osadi.
1: Imaura eko.
0: Makaura.
1: Seguro kolisi yoto ikenye siyana muno.
0: Sierio kule ya beini. Itwaru osadi.
1: Dakiu. Mee, liyo na hizi wetuwe here. Kando tulago, wachangana hana lama hileko.
0: Isi.
1: Isi.
0: Na gulokoli.
1: Gulokoli isi nina ina hiyo kaiwa lombo nero leka hatia.
0: Nero lage ya shama.
1: Leu tone mwana hile wa memele kia kere huli.
0: Ya memele.
1: Mwetia kire ya gadu kemodu. Leu ya ni maga ke?
0: Ni maga fata.
1: Ni maga shama.
0: Ii.
1: Madiko ni marame nodu usio.
0: Una que ni oguere la madeco.
1: Na mwana kio siyo pere taya nyabe juge na duye kano ni nyone tene mwete.
0: Uwe wala nile umuhori wa kibuli.
1: Na ndeta papa wasi ya nasi ya iretu. Dila mwona vega.
0: Asho, osho luna kena. Neakulu liyaginya maudo paso no.
1: Wapilamo kia jia kutunya wa salome mikrofoni. Atene ya gusa giyaru wibo.
0: Kanizo nidirona adu atene na maudo maatene maladhi mehele tiyo.
1: Kwa jadila hivile mwokiwa ya mwala hivile mwokiwa ya bia. Kani dhe onemu hukumu mwala mwake yogi. Anakea ni malekuwa magose. Uliyama menjeret. Ndara mali. Itihura ilango maizihura ilau. Uliyole mwoye.

0: Aya nea, aya nea. Wamaito, iko iko. O karibato koine. Etagwa frajo wa mama geta una MC kama waro gai. Moto kubwa, moto ya balo kule. Hakuna kulala. Hakuna kudozi.
1: Yeni.
0: Oko kwa kame meto diaga 24-7 totira shoga.
2: Kamara ngwa te toraina tora tora woto ine kwene to heo sabasi.
1: Ndo bia. Hako ndo bia kwa sister yako aivetio. Aya kasi tako aivetio kodomani.
2: Etu no araina ginya bedova.
1: Kwa je kwa je nona na kutria maru kuta kuta kwa kwa kwa kwa. Atretia maru. Aya sabasi. Enye madi sona gera maiki.
3: Nane kienyu.
0: Si wana kwa ya kutoka Tuakaribisha mgeni amekunja nande yake amekunja na chapo ya mtu wa yata
1: tutoa dikono mzima hii dari kana story hoyo ya chapo
0: dari kana
1: tiri dari kana tiri hei dika heko tuwa dhile kwa mtu mita kwenye namu wangi tuwa dhile kikora dhile kutu tuwa dhile kithiri kia liho kitele kinya aboso lewe tuwa kinya koko uli kikora maru kwa safasi na gitoro githaka muno kia miji na ki he mamire tonu yadu wale ya mati ya dagati mwose ate he jemu dudesina naona haya ate mazia daku wana ate makioneka ne ma netole ya kwenye ele tokiro oi kara hithi mulesa fasi mamia kigu ya tirele asa tole ya honu
2: kama jine mami kama
1: kwa honu kaka hanu mokuru
2: nwe mohonu
1: wae nwe mohonu
0: nwe mohonu nwe
2: mohonu
1: nabira kiuga ani ene mo tu ngira ni ene mo go ani atire ni nda ria ndu ndu ngije kasienda no ni hura hede yage kete ni hede ko ria bere ya ko ira de kali ya hu ngira sama sima afurite ai bete to kele kiugo ri nona gisa gi ni kurire ri to geti to ria to to ne meti kagi yoguo no menya ire meti samura go guo ko ndo reke to ka ndu meti ngira na go ka ndu no menya nona gethi oke ati ginya ati ni de te champi nona gikinya mami aho wita keria thunu no na rugi gwa mukuru ri ngina
2: ngana wa boka
1: da haru ge ta do boka ai ge menya atire ri ni yo ge hura de muhunu that's not on my bill
0: we saw
1: hura hura juraga
0: no ali gam wali gitu agu mutondu riri ugathie kuga kwene ati we tu
1: no tare do mari safasi ro soka kwa kugwa thimu ri hunu ni we nao muka hona na we mukuru
0: no tana ri umireni utwaroragwa na ritho tu oritho Orido.
1: Amigo, ahora era meta que lo mamito cuando ogoni era ma.
2: Nakoro bito kiria agia kwari yena rido ri. Rido ri akio ri akungano ri akurora no amenya ni atia akuya. Kurido agia kwari yena rio guo. Rido ri ga tiriri, furanje ngo kuringa na ninge go gutha. Gumuringa.
1: Aya.
2: Rido. Gumuringa ogwenye. Mara mota kara gita mona.
1: Kira hara moto hora kwa mamu wa fa nyoko na ma. Ona kera kera ta gita gora ni jona. Ona ya se bia ka hora. Ka hora ka hora ka ruti reven. Ta bia ka be. Aya he haro. Afu ka haro ya gisagire. Ni ya genegi tondu ni enda ma sister horo tondu ahoro no de horo.
0: Ono taiteti.
1: Eh. Dage hora wiki nyobe yo. Ni wako hetieti ya yoka. Kwa jona he de horo rete he de mamu he de gini marumi rona ngiregeti. Dio ne haro.
0: Gawano ka wogo.
1: Eni. Kama tani kwa gerese. Yageni, ageni mauma.
0: Akatwale mwega.
2: Ni ona thaisi.
1: Korere iroko.
2: Ni ona thaisi.
1: Korere iroko
0: we. We.
1: Na ndego tukira.
0: Ni ndari, ndari muhonoku.
1: Eh.
0: Ndari muhonoku.
1: Kunu gerese. Ai ni marasi mari na to na kiria.
0: Oh, tu marasi.
1: Ni ndiru ageni makiria theru.
2: Eh. Asa nyeka mutugo kauga kiria, kamutugo kamutugo kauga ati andu magokira makanungira giti. Ngucia ni yereto turomari. Ni ona thaisi.
0: Ni kwenda mutarani.
1: Ni kwenda mutarani.
2: Ni kwenda mutarani. Ni kwenda mutarani. Ni nuka kiragete.
0: Aya nea, etagwa furaje wa mama geta una MC kama hakuna kulala. Etagwa otuko wa mikwe kwe goku kwa kameme kayu kamo ige. Kuri ya kwa star 447 hash na kuwa ni otuko wa besha. Wena shirigishia ku 49 bob. Nyukulika kuwa ohigure moya boxi idha adha toidi ya shihau. O boxi o boxi eno litowayo. Tuende kazi star 447 hash. Fungua box. Jishindie chapa. Na kuri ya kwa kameme FM official. Gatho negoshagura kameme FM. Kuri ya mutabu ini wa furaje wa mama geta o TikTok MC kama TikTok to live. Right. Na davye kuri ya kuria kwa 0700376166 thengio muno mutaba urajira umuthi kuna shika kushika sante sana na ugashoko kajira nitwage idhio muno ni Mhesh Anthony Mwangi Kimani incoming MCA Ithiro Ward kuria kadara metumi digi shia maguro kuria ni Muranga County number 21 wakiuga mitabo no kameme okajira toshamanie burudani Sunday no kuria mwena wa Juja hakuhina Juja Sweet Mall dumo ya Kirima Mountain All Stars karibu sana
3: wenge kono ngendawe kana sokere
0: kwa dagitari Robert Thidio kuma kuria Siaro urauga na rikuru ngiri guku Kenya uke kuria burudani Sunday tuko pamoja sana dadi
4: wenge wawe
0: na tukunyitanira
4: ungethingeti kwa Maria muno unyanya wa muthoni wa
0: Tegyo muno Jose Karume, urauga wime taboine. Kaudhu wacha apune gokuonete. Thank you, thank you. Ona Jerry urajira wime taboine muno. Redo geithelio mweshimi wa Musheke Majority Leader Kiambu County. Madam Chief Sarah wa Juja Farm, Chairman Njema. Muirole Bogua na Jemo Kalimoni Ward Incoming MCA. Urauga Yothe ni mugoka kuria burudani Sunday no ya tariki thatatu Mountain All Stars dumo ya Kirima karibuni sana. Thank you nikushagura kameme kayuka mwige.
5: Meme Arahuka Roshine Dhinashara Gijadha Inya